Jeg sier til Elvis Presley, Love Me Tender, Love Me So. Ok, nå skal jeg si det ikke nødvendig. Jeg sier ikke til A Man Without Love. Jeg sier til Duro Rora, hvor ung personen og ting er amor. Nunca no conoces amor.